aanminnig. Misschien ook Von, de bankman, die vergeefs met J.R. praatte. Misschien ook Cliff, of Alan Beam, of Bobby, die hem haatte. Hey!